Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: čevapi so gotovi, je rekel Bon Jovi. Kaj pa kaj za spit? So rekle razsmit. Radio je na rok. 100% rok.
1: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Rock FM.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
7: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala na odstopi kot evropski poslanec. Danes naj bi v Evropski ljudski stranki glasovali o njegovi izključitvi iz politične skupine EPP. Če bi bil izključen, bi Grims sicer ostal evropski poslanec, SDS pa bi izgubila enega od svojih predstavnikov v najmočnejši politični skupini v Evropskem parlamentu. Če bi sam odstopil, bi se odprlo mesto za naslednjega upravičenega kandidata z liste SDS. Tomc pravi, da želi s predlogom zaščititi interese stranke. Iz športa pa Mednarodni olimpijski komitej začasno umaknil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju. To še ne pomeni vrnitve ruske zastave in himne, odpira pa pot ruskim športnikom do mednarodnih tekmovanj, tudi olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu. Potniški terminal na letališču Ljubljana pa praznuje 5 let delovanja, kot sporočajo iz Fraporta Slovenija, je od odprtja skozi terminal potovalo več kot 6 milijonov potnikov, letos pa jih pričakujejo približno 1,700 milijona. Letališče danes ponuja 30 neposrednih letalskih povezav, v zimskem voznem redu pa bosta med novostmi še liniji na Tenerife ter letališče Luton v Londonu.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Dobro jutro v sredinem jutru, 8.7. je na koledarju, danes pa bo delno jasno, pihal bo veter severnih smeri, v popodnevu pa bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri znova samo sonce. Dnevne temperature danes pričakujte od 27 do 32. Trenutno pa se zbujamo pri svežih 17 v Vipavi in na Bledu, Štore Slovengradec 18, Murska Sobota 19, Ptuj Grosuplje 21, Črnomelj 22, Maribor 23 in Izola 24 stopinj.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
10: V sredino jutro pa se zaenkrat zapeljemo s pokvarjenim vozilom, ki je obstalo na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, pa na voznem pasu tudi pokvarjeno vozilo, a na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami. Zastoji ponovno tudi danes jutraj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in Miro pravi, da je policijska kontrola že v Horjulu na stari cesti. Nič 80, 22, 55, prijetno jutranjo pot. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Divlje jagode, legende roka.
4: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
3: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
4: center-izola.si.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: V sredinem jutru imamo vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je seveda zastoj, vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas. Držimo ga tudi na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice oziroma pred zaporo seveda. Policijska kontrola pa v Horjulu na stari cesti. Prijetno.

poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio Arena Rock. 100% rock.

0: FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival
5: Pokrojalca.
6: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alo Stari in drugi.
5: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
6: Zaston Camp, karte na Eventinu.
7: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. NN poroča, da je bil Zoran Stevanović, danes predsednik državnega zbora v preteklosti, pravnomočno obsojen zaradi groženj. Ko je bil še policist, naj bi leta 2003 moškemu grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Sodišče ga je leto pozneje odsodilo zaradi ogrožanja varnosti. Obsodba je danes že izbrisana iz kazenske evidence. NN pa je sodbo pridobil po odločitvi informacijskega pooblaščenca, ker gre za javno osebo. Stevanović v odzivu razkritje povezuje z globoko državo, mafijo in medije. NATO pa je tik pred vrhom v Ankari objavil, da bo Slovenija letos edina članica zavezništva, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP-ja. Premier Janša je ob tem ostro kritiziral prejšnjo vlado, ki je po njegovih besedah obljubljala in lagala, naredila pa nič. Prejšnja vlada je sicer trdila, da je cilj dosegla, a naj bi šlo z različno razumevanje, kaj sploh šteje kot obrambni izdatek. Nova vlada se je zavezala, da bo 2% dosegla še letos. V italijanskem letovišču Riva del Garda pa so vso poletno sezono prepovedali igranje z žogo na najbolj priljubljenem delu plaže med Punta Lido in pristaniščem San Nicolo. Razlog so številne pritožbe kopalcev, ki so jih žoge pogosto zadele ali motile. Občina poudarja, da razume željo mladih po igri, a mora zagotoviti varnost za vse, zlasti družine in starejše. Kdor si vseeno želi igre z žogo, lahko to počne na bližnjem območju Mira Lago, severne ob jezeru.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
12: Dobro jutro, dober dan. V sredinem dnevu smo, 8.7. je na koledarju, sicer pa ponekod dan začenjamo na jugovzhodu in severovzhodu z nekaj malega dežja. Današnji dan pa bo nato delno jasen, ko se bo delno zjasnilo, vmes bo pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 27 do 32. V popodnevu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Prijetno in varno pot, zaprt pa vozni pas še vedno na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je seveda zastoj, ki se daljša, trenutna zamuda pa, kot pravite, tam 16 do 20 minut. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Vseh zastojih pa naredimo, prosim, in držimo reševalni pas. Zaprta pa lokalna cesta Brezje pri Lipoglavu pod Lipoglav zaradi prometne nesreče, obvoza tam ni. Radar pa v škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani, tam del ni več, radar pa še vedno ostaja. Radar na Stojalu pa v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica. Nič 80, 22, 55, prava in zaston, jutranja izbira. Srečno pot.
13: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: delež.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno Orange Byte, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Varno in prijetno pot v sredinem jutru, zastoji pa so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Trzin-Črnuče. Zaprta pa lokalna cesta Brezje pri Lipoglavu pod Lipoglav zaradi prometne nesreče, obvoza tam še vedno ni. Je pa radar v Metliki nasproti Top doma, v Škatli radar na primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani in radar na stojalu v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica. Nič 80, 22, 55, če bi še vi karkoli novega opazili svoje poti.
12: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: FM. Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo Vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo pisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim voljivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Ameriške sile pa so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini. Napadli so protizračno obrambo, radarska mesta in več kot 60 plovil revolucionarne garde. Ameriško poveljstvo je te napade, za razliko od junijskih, označilo za ofenzivne. Istočasno so ZDA preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte, ker Iran označuje za resno kršitev junijskega mirovnega dogovora. Indonezija pa je zaostrila vizumska pravila, zato je vplivneže in ustvarjalce vsebin. Kdor s turističnim vizumom objavlja sponzorirane ali promocijske vsebine, ki krši pogoje in to velja tudi, če je nastanitev ali izdelek prejel zaston brez pravega plačila. Za nadzor skrbi posebna patrulja, ki obiskuje priljubljena območja in spremlja družbena omrežja. Samo v treh tednih so pridržali 62 tujcev, kršiteljem grozijo globe in izgon. Kdor želi na Balijo zakonito ustvarjati vsebine, potrebuje poseben vizum.
9: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živil. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
10: Dobro jutro, v sredinem jutru, Bohinj 16, Žalec 19, Novo mesto Miren 20, Ljubljana Ptuj 21, Maribor Črnomelj 22 in Brežice ter Koper 24 stopinj. Ponekod na vzhodni strani države rahlo dežuje, sicer pa bo danes delno jasno, pihal bo veter severnih smeri. V popodnevu bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri pa znova več sonca. Dnevni temperaturni razpon pa od 27 do 32.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
7: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Prijetno jutranjo in varno pot. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami in na cesti Trzin-Črnuče. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa ostaja lokalna cesta Brezje pri Lipoglavu pod Lipoglav zaradi prometne nesreče. Obvoza tam še vedno ni. Radar pa si ukeri tudi danes v Orehovici pri Zlatah meri v obe smeri, na koncu Laurice nas proti Nereda merijo proti Ljubljani in skačejo ven iz grmovja ter ustavljajo in pa v Ljubljani so tudi na Štajerski cesti pri krožišču za Nove Žale smer center. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno pot.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Radio 1,
7: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
13: Dobro jutro, rokerje. Jana, tukaj je sreda na koledarju 8. julij, če smo čisto natančni, kar pomeni, da se spuščamo proti vikendu. Pester bo tudi tale, absolutno se bliža pivo in cvetje, ki tudi letos poleg piva prinaša rokersko energijo ob naboru velikih imen naše glasbene scene. No, malce bomo pogledali tokrat tudi čez mejo. Povemo seveda kaj več v nadaljevanju. Naprej ena konkretna budnica z jutranjo erokcijo, takoj potem le trojčku. V naslednjih minutah obstaja velika verjetnost bobnanja po volanu, po mizi, po kuhinskem pultu, za tiste največje zaspance pa mogoče po budilki. Queenie, Nickelback in pa Billy Idol. Dobro jutro, 6 čez 8 je.

0: Jutranja erekcija.
1: Kaj?
0: Erokcija, pa res bi. Jutranja erokcija na Radiu Ena Rok.
2: Tako, v ponedeljek sem omenjala ta bend, po dolgih letih odsotnosti se je vrnil nazaj na koncert na odre. Prav tisti dan so nastopali v Milanu, tja se je odpravilo tudi precej slovenskih fenov, ki so še vedno pod vtisi, vsaj s tistimi, s katerimi sem govorila, ja, je bil pa to kar eden koncertov življenja. Današnji komad so zakrivili System of a Down, tako je, prvotni naslov je bil Suicide, ampak ga je založba ocenila za preveč kontroverznega, skupina se je pol malce poigrala, sem skupaj ga skrajšala v Sui in dodala Chop, s čimer smo dobili poleg vsega še kitajsko jed Chop Suey. Pevc Serge je pojasnil, da pesem govori o tem, kako hitro ljudje obsojamo druge glede na to, kako živijo oziroma kako zapustijo ta svet. Videospot je bil posnet par tednov pred napadi, ki so se zgodili 11. septembra 2001 in po teh napadih so nekatere ameriške radijske postaje pesem začasno umaknile iz programa. Občutljiva vsebina je bil razlog, ampak seveda, če je komad dober, hitro najde pot nazaj. System of a Down in Chop Suey.

Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj? Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Radio 1 Rock FM.
2: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in prijetno na vaši poti. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Trzin Črnuče in Dolsko Šentjakob. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa radari tudi na delu. V Trbovljah na ulici Dom in Vrt pri Agrolitu cona 30 km/h, Sivkeri v Orehovici pri Zlakah meri v obe smeri, Bel Fiat Panda na dolu pri Borovnici pri Merlaku, v Medvodah so na klancu pri elektrarni proti Kranju, v Mednem pri Drive-in Kavi smer Ljubljana, na Laurici nasproti avtopralnice smer Ljubljana, v Ljubljani pa na Štajerski pri krožišču za Nove Žale.

Sej deleč nazaj, sicer v leto 70, ter iščemo tale komad. Pesem je nastala v manj kot pol ure, pri nas jo slišite zelo pogosto, za njo pa so zaslužni pionirji heavy metala. Katero metal klasiko torej iščemo danes? 0-3-0-4-5-5-6-6-6. Pred tem trije komadi, lih zaposlat SMS, mal irske energije, en hit iz Kanade in tukaj že njujorški novi val.

Za prave roke je lažje skoraj ne gre, kar so dokazali tudi vaši SMS-i. Hvala za vse, ki ste, vsem, ki ste pošiljali sporočila na 03045566. Vesela sem, da je tudi Jagi nazaj, ki je bil med drugim edno tisti, ki je napisal, da smo danes iskali Black Sabbath in pa seveda komad Paranoid. Skupina je med snemanjem albuma ugotovila, da jim manjka ena skladba in zato je kitarist Tony Iommi na hiter sestavil legendarni riff, Geezer Butler pa je napisal besedilo. No in prav ta dopolnitev je postala največji hit. Ozzy Osbourne je večkrat priznal, da mu je bilo sprva nerodno pet Paranoid, ker se mu je zdela preveč na simple, ampak se vemo, ne, simple je včasih kar ta narta boljši.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x 80 gramov le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V javnost je prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil tudi, da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Ameriški predsednik Trump pa je ob robu vrha NATO v Ankari ponovil, da bi morala biti Grenlandija pod nadzorom ZDA, ne Danske. Dodal je, da bi lahko ZDA v odgovor na evropsko nasprotovanje umaknile vse svoje vojake iz Evrope. Danska premijerka je odločno odgovorila, da se prevzem ne bo zgodil, grenlandski zunanji minister pa je poudaril, da v prihodnosti otoka odloča izključno njegovo ljudstvo. Konkretnih korakov Trump ni napovedal. Od včeraj pa morajo vsi novi avtomobili in kombiji registrirani v Evropski uniji imeti sistem, ki z infrardečo kamero spremlja ali voznik gleda na cesto. Če pogled predolgo uide stran, sistem opozori s piskom, lučko ali vibracijo. Izklopiti ga ni mogoče trajno, ob vsakem zagonu se znova vklopi. Cilj je manj nesreč zaradi nepazljivosti, ki po ocenah prispeva k precejšnjemu deležu prometnih nesreč. Ostaja pa odprto vprašanje, kaj se dogaja s podatki, ki jih kamera zbira.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Dobar dan v sredinem dnevu, ko bo delno jasno, piha severni veter, v popodnevu pa bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri pa znova sončno. Temperature danes od 27 do 32. Naredite si krasen in lep dan.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Previdno prosim, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika pokvarjeno vozilo. Štajerska avtocesta pa ima zastoje v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, nekaj gneče tudi na cesti Trzin Črnuče in Dolsko Šentjakob. V vseh zastojih pa se vemo naredimo in držimo reševalni pas. Imamo pa tudi radarje v Trbovljah na ulici Dom in Vrt pri Agrolitu, tam je cona 30 km na uro. Bel Fiat Panda na dolu pri Borovnici pri Merlaku, v Medvodah so na klancu pri elektrarni proti Kranju, v Medvodah tudi pri drive-inu smer Ljubljana. Pa na Laurici merijo nasproti avtopralnice proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, ko se stanje spremeni. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
8: Radio 1
0: Kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro, lepo sredino, Jana, ti delam družbo. Mnogi ste že na dopustih, velik nas je pa tuče v službah. No, za vse, ki ste preskočili Pena partije, Terasa bende in one man bende, prihaja napovednik današnjih večernih dogodkov. Naprej pa seveda malo muzike. Naslednji trije dokazujejo, da je rock zelo širok pojem. Calling bodo poskrbeli za balado. Za slovensko klasiko Martin Krpan, mim grede Vlado Kreslin bo ta petek nastopil tudi v Laškem na pivu in cvet. Začnemo pa z enimi in edinimi Gansi ter eno najboljših priredb v roku Knockin' on Heaven's Door. Uživajte!

0: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Seveda se bo tudi danes našlo nekaj za rockerske dušce. V Sežani se začenja Mladi fest, v okviru katerega se bo največ dogajalo prihodnji vikend, ko se bo zgodila v okroglica, na kateri bodo med drugim nastopili Alo Stari, Murphy, Party Breakers in Ana Popedan. V Gali Hali pa danes večer obeta Bel de Jour. Ne vem, če se spomnite tistega likerja breskovega, no, nekako potem se mi zdi, da je Jour dobil ime. Opisali so pa ga takole. Časovna kapsula nas bo izstrelila nekje med Jugoslavijo in Evropo, med Cocteau in Coca-Cola, med Video Sexom in Nirvano, med Ponterosom in prvim Hound Demom ter popeljala do zgodnje Metelkove in Biko Feja. Če le ne bo večer prekratek. Dress Code 90-a in pa začetek tisočletja, Music Policy pa Smells Like Teen Spirit. Tako so nekako zapisali na Facebook strani. Nov dogodek v sklopu brezplačnih poletnih koncertov se bo zgodil tudi v kinu Šiška oziroma na njihovem letnem vrtu. Če boste na naši obali, lahko obiščete letni kino Arigoni, ker bodo zvečer nastopili Pink Floyd cover. V vodnem stolpu v Celju pa pričakujemo Yoko Ono in Alter Ace.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše na Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
0: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
2: center-izola.si.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno in prijetno pot, zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Radar pa bil up na cesti Šempeter Polzela pri servisu, v Gabrkah pri Velenju pri cerkvi, v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki in Sivkedi ponovno v Orehovici pri Zlakah miri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Dobrodošli s poti tudi vi.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Dobro jutro, lep rokarskih pozdrav z naših frekvenc. Jana Morel Vidmar v vaši družbi. Če vam gre danes in že ob tej uri kdo ekstra na živce, mu lahko spustite naslednji komad in ob tem uživate slabe 3 minute. Hit tega tedna je že v nizkem štartu, ne pa še takoj. Predtem 3 in 3, ki jih imate zelo radi. Od svetovnih odrov do domačih koncertov naslednja trojica pokrije skoraj vse. Springsteen, Animals in pa domači Bigfoot Mama ter mega uspešnica Nisem več s tabo. Še pogled na uro, 2:00 PM. Dober dan.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: No, take pozornosti pa kreten še ni domil. Tokrat tudi komad, pa še spot. Hvala Alu Stari za vse skupaj. Besedilo skladbe govori o uporu proti nenehnim pritiskom, kritikam in pričakovanjem družbe. Odpira pa tudi vprašanja, kot so, zakaj moramo zmeri ustrezati merilom drugim, medtem ko nas noben ne vpraša, kako se pa mi dejansko počutimo. In res je, hvala. Za spot so se Alu Stari preoblekli v ta prave roza princeske. In ko so razmišljali o video spotu, niso razmišljali o vsebini skladbe, ampak o najbolj neumni stvari, ki so se je spomnili v tistem trenutku. Ker pa fantje z Alu Stari niso princeske, ampak ta pravi štajerski deci, a seveda na koncu pride do zapletov. Kakšnih pa, presodite sami.
0: Radio.
2: Seo, sem Tine iz skupine Alu Stari in vi poslušate naš novi komad Kreten na Radio 1 Rock.

0: FM. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje .si.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Sindikati so začudeni nad izjavami ministra Šircla. Finančni minister je namreč ponovil, da bi javni uslužbenci, ki delajo slabo, morali dobiti nižjo ali celo nobeno plačo in da si želi ločenih plačnih sistemov za posamezne poklice. Sindikati javnega sektorja se izjavam čudijo, opozarjajo, da bi bilo neizplačilo plače kršitev zakona in izražajo skrb zaradi dogovorov z izbranimi poklicnimi skupinami, kot so bili nedavno mariborski radiologi. Pojasnila zdaj pričakuje od Ministrstva za javno upravo Francija Matoza. Za vso Slovenijo pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena. Prepovedani so kurjenje, kresovi, ognjemeti in vsaka dejavnost na prostem, ki bi lahko povzročila požar. Ukrep bo predvidoma veljal 10 dni, saj večjih padavin še ni na vidiku. Če opazite požar, pa pokličite na številko 112. V krajinskem parku Zgornja Idrica pa so našli izjemno redek fosil zob morskega plazilca Plakodonta, star okoli 235 milijonov let. Odkril ga je strokovni sodelovec parka na enem od sprehodov, potrditev pa je prišla z paleontološkega inštituta Ivana Rakovca. Zob je nenavadno velik in dobro ohranjen, morda največji doslej najden iz tega obdobja. Fosil bo pomembno prispeval k razumevanju teh davno izumrlih morskih živali, prihodnje pa bo razstavljen tudi v geoparku Idrija.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: V vzhodni polovici države nekaj malega dežja tu in tam, sicer pa bo danes bolj ali manj oblačno. No, saj v prvem delu dneva bo tako, v popodnevu pa se bo delno razjasnilo, vmes bo pihal severni veter. V popodnevu znova ni izključena kakšna ploha ali nevihta, jutri pa znova več sonca. Današnji temperaturni razpon od 26 do 32, podobne temperature tudi jutri.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
8: Kje dobim najboljšo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa pozdrav v zastoje, Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih, saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Radari pa te pozdravijo na Stojalu v Andolu na cesti Velike Lašče Sodražica, pa na Kvasici pri Črnomlju, Beowap na cesti Šempeter Polzela pri servisu, v Gabrkah pri Velenju so pri cerkvi, v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki, Sivkedi v Orehovici pri Zlakah miri v obe smeri in bel Fiat Panda v Kamniku pod Krimom pri Komunali. Srečno in varno poče naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Kjer je Jana Morel doma?
9: Živo iz studija Radio 1 Rock, Jana s tabo, en cajt spržgano klimo in ko so noge že mrzle, jo sklopimo za par minut. Boljš to, kam jed gor pet štumfov, nimaš kaj, tim poletje vsako leto. Ej, če ste za, v nadaljevanju slišimo današnjo rock štorijo, najprej pa seveda tri legende in kup refrenov, ki jih vsi poznamo, tudi če si tega ne priznamo. Eric Clapton, Bon Jovi in Queenie. A Kind of Magic. It's a kind of magic.

Rock Story vam danes predstavljam pesem skupine Three Doors Down Crap Tonight. Pesem je bila izdana leta 2000, postala seveda svetovna uspešnica in njihov glavni hit. Nekakšna kombinacija alternativnega roka, post-grunge in besedil je pesem, ki je govorila celotni generaciji in je najbolj uspevala ravno v tem obdobju. Frontman Brad Arnold je besedilo napisal že kot 15-letni mulc med poukom matematike. Vidiš, matematika lahko tudi kaj dobrega naredi, ja? Z naslovom, ki namiguje na Supermanovo šibko točko, Kryptonite pa v resnici sprašuje, a boš stal ob meni tudi, ko bom padel, ko ne bom več superjunak? Žal mu kljub borbi ni uspelo in 7. februarja letos je padel.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival. Pokrojalca.
8: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alo Stari in drugi.
9: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
8: Za Stone Camp. Karte na Eventinu.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot do cilja, naredite si tudi lep dan. Zastoji na tej poti pa štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radarji pa v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, na Kvasici pri Črnomlju, v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki, bela škoda v spodnjih Bitnjah pri Kranju nasproti servisa in bel Fiat Panda v Kamniku pod Krimom pri Komunali. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna aktualna sprememba kje, varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
15: Pozdravljeni rokeri, pozdravljene rokerice, dobrodošli rokeri, Jana z vami še po ure. Slišimo se seveda tudi jutri, ampak bo malce drugače. In sicer v petek tista glavna sprememba, v živo od 10 do 2 iz Laškega. Tam bova skupaj z Miho Deželakom združila program Radio 1 in Radio 1 Rok. Takole je, iskreno, lahko bo katastrofa, lahko bo pa najboljš ever. Bomo videli, absolutno si bomo datum zapomnili, ne le po tem programu, ampak potem, da gremo na pivo in cvetje ta vikend. Karte še vedno dobite, lahko na pivo-cvetje.si. Muzika bo odlična, takšna, ko je tudi v naši playlisti. Rok je lahko mal navihan, lahko je precej romantičen, lahko pa je tudi uporniški. Prihajajo Clashy, Foreigner in pa Blink 182, že tukaj. All the small things, peachy.

0: dobrih 15 manjka do 11. Živijo, Jana Stabovi, poslušate Radio 1 Rok. 8. julij je danes zanimiv dan, ko si očitno dodatno pozorno zasluži tudi kup enih stvari. Video igre, borovnice, čokolada z mandlji, pa tudi alergije. No, to zadnje res ne bi rablo še dodatne pozornosti, kaj šele svoj dan.
1: 8. julij v zgodovini roka. Leta 57 se je rodil Carlos Cavazo, mehiško-ameriški kitarist, ki je najbolj zaslovel med svojim stažem pri ameriški heavy metal zasedbi Quiet Riot na vrhuncu njenega uspeha. Leta 1970 se je rodil George Fisher, bolje znan pod nadimkom Corpse Grinder, ikonični vokalist ene največjih death metal zasedb Cannibal Corpse. Fisher je poleg svojega nečloveškega rjovenja prepoznaven tudi po svojem bikovsko-mišičastem vratu. Navkljub svoji zastrašujoči pojavi pa je človek mehkega srca, ki na turnejah otroke širom sveta obdaruje s plišastimi živalmi. Leta 78 sta bila frontman Joe Strummer in basist Paul Simon iz zasedbe The Clash po koncertu v Glasgowu aretirana zaradi pijanega vedenja in kršenja javnega reda in miru. Obema je bila zaradi njunega obnašanja izrečena tudi denarna kazen. To je bil 8. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Rok FM. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Lokalne volitve so pred vrati. Predsednik državnega zbora bo zato danes podpisal odlok o razpisu letošnjih, ki bodo 15. novembra. Z odlokom se bodo uradno začeli tudi roki za volilna opravila, med drugim za zbiranje podpisov podpore kandidatom za župane in občinske svetnike. Lokalne volitve bodo potekale v vseh 212 slovenskih občinah in bodo 9. redne v samostojni Sloveniji. Televizija CNN pa je razkrila, da so višji ameriški vojaški poveljniki prvi dan vojne z Iranom zavestno prezrli opozorila, da so podatki o ciljih zastareli in odobrili napade, med njimi tudi na osnovno šolo v mestu Minab. V napadu je takrat umrlo skoraj 200 otrok in učiteljev, kar je eden najhujših primerov civilnih žrtev v sodobni ameriški vojaški zgodovini. Poveljniki naj bi opozorila prezrli zaradi hitenja s pripravo ciljev, no Bela hiša pravi, da preiskava še traja. Pa nazaj domov, v Štajersko prestolnico, ki se po novem ponaša z zlatim znakom Slovenia Green Destination. Maribor je priznanje prejel za sistematičen razvoj trajnostnega turizma, sodelovanje z lokalno skupnostjo in turističnim gospodarstvom. Komisija je posebej pohvalila tudi rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti, razvoj večdnevnih dogodkov ter ukrepe za trajnostno mobilnost in ozelenitev mesta.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: V sredinem dopodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je na Polzeli 21, Novo mesto Ljubljana Maribor 22, Krško Murska Sobota Poljčane 23, Vinica Piran 24 stopinj. Današnji temperaturni razpon bo šel od 26 do 32, trenutno delno oblačno, v popodnevu naj bi se malo razjasnilo, vmes bo pihal veter severnih smeri, v popodnevu tudi kakšna ploha ali nevihta ni izključena. Jutri pa znova sonce.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lepo pozdravljeni, varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki in bela škoda v spodnjih Bitnjah pri Kranju nasproti Auspuh servisa. Nič 80, 22, 55. Dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Imejte lahko nogo in ubogljiv volan. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Dolnem Suhorju pri Metliki in v Gorici pri Moravčah merijo v obe smeri. Prijetno in srečno še naprej.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.

0: text me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
7: Divje jagode, legende roka.
8: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
7: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
8: center-izola.si.
9: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
12: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
1: Radio 1 Rock. Novice.
13: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Spor med ZDA in Iranom se je znova nevarno zaostril. Združene države so po noči izvedle obsežne napade na vojaške cilje v Iranu, potem ko je Teheran po navedbah Washingtona napadel tovorne ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z raketnimi in dronskimi napadi na ameriška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu. O žrtvah za zdaj ne poročajo. Razmere na Bližnjem vzhodu tako ostajajo zelo napete, zveza NATO pa ameriški odziv ocenjuje kot nujen. Pri nas lahko že majhna iskra povzroči velik požar. Po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje je ukrep uvedla zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur, ki bodo po napovedih ustrajale tudi v prihodnjih dneh. Prepovedano je kurjenje, tudi kresovi in ognjemeti. Ob požaru pristojni pozivajo k takojšnjemu klicu na številko 112, nadzor pa boste ukrepila tudi policija in inšpektorat. Po vročini in opozorilih pred požari pa še pogled na zrak, ki ga dihamo. Nova lestvica Evropske agencije za okolje kaže, da ima Maribor kakovostnejši zrak od Ljubljane. Med 761 evropskimi mesti se je Maribor uvrstil na 516, Ljubljana pa na 652 mesto. Obe mesti sta glede na lansko leto napredovali, na vrhu lestvice pa prevladujejo mesta iz Severne Evrope.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
15: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kje dobim najboljšo ponudbo?
15: V Housemartu.
16: Pohiti, zdaj je akcija.
15: Housemart, Škofja Loka.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si

0: Radio 1 Rock FM.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni v sredinem popodnevu. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Vseh zastojih, saj vem, da se ponavljam, pa vendarle naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa na stojalu v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica, Sivke Edi še vedno v Orehovici pri Izlakah in radar tudi v Ljubljani pod Dolgim mostom smer Brezovica. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira. Srečno.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup Eurospin.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poslanec Resnice Boris Mijić se je javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros. Pravi, da prevzema odgovornost za nastali položaj, odstopiti pa ne namerava.
7: Opravičujem se celotni Sloveniji, še posebej pa poškodovanim delavcem in njihovim družinam. Zaradi nastale situacije prestajajo težke čase. Iskreno mi je žal za razočaranje, ki sem ga povzročil. Prevzemam popolnoma vso odgovornost za nastalo situacijo. Priznam, znašel sem se v zelo hudi finančni stiski. Zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda.
6: Obljubil je, da bo vse dolgove poravnal do konca leta. Po izjavi pa na novinarska vprašanja ni odgovarjal. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na nevarno zavajanje kupcev pri kremah za sončenje spletnih tržnic Temu, Shein in AliExpress. V laboratoriju so rezultate označili za kriminalne, saj večina preizkušenih izdelkov ni zagotavljala skoraj nikakršne zaščite pred soncem, čeprav je na embalaži naveden zaščitni faktor 50. V zvezi zato odsvetujejo nakup takšne kozmetike in priporočajo izdelke preverjenih ponudnikov. Finančna uprava pa je razkrila prve podatke o nadzoru ustvarjalcev na OnlyFansu. Odkrili so nepravilnosti v skoraj vseh primerih. Dodatno so odmerili za več kot 225 000 € davkov, izrekli za 114 000 € glob in oduzeli skoraj 1 000 000 € nezakonito pridobljene premoženske koristi. Del dokumentacije medtem še naprej ostaja zaupen.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: V ponedeljkovem popodnevu lepo zdrav, ko se bo delno razjasnilo. Vmes bo pihal veter severnih smeri, možna bo tudi kakšna popodanska ploha ali nevihta krajevne narave, jutri pa znova sončno in še malo topleje. Dnevni temperaturni razpon od 25 do 30, jutri od 26 do 29 na Primorskem do 32. V petek se bo nadaljevalo po večini jasno in sončno vreme z majhno verjetnostjo kakšnih popodanskih ploh in neviht. Postopno bo znova vse bolj vroče, kot kaže prihaja nov vročinski val.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in prijetno na vaši poti, zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kje pa merijo modri? Radar je v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji, potem na stojalu v Primostku pri Črnomlju, pri Mostu, na stojalu radar tudi v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica, Beowap na Polzeli nasproti Tuša in pa še v Kranju na Laborah nasproti Save merijo proti centru. Skriti so pod drevesom. Nič 80, 22, 55. Še naprej dobrodošli tudi vi svoje poti.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa alkaj. Radio ena rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein.
1: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Previdno prosim, večji kos počene pneumatike leži v prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste smer Celje v predoru Ločica. Torej ponavljam, večji kos počene pneumatike leži v prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celja v predoru Ločica. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. V vseh zastojih saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa ovira promet na vodiški obvoznici pri križišču z avtocesto, ko pripeljete iz smeri Ljubljane. Radar pa na Stojalu, pri Mostku, pri Črnomlju, pri Mostu, v Goriči vasi, pri Ribnici, pri Vrtnariji, Sivkerju, v Zagorju, ob Savi, pri čistilni napravi smer Litija in v Kranju na Laborah, nasproti Save, smer center mesta. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.

Poglej, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Si za dirko?
6: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
6: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Poslanec Resnice Boris Mič se je prvič javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros, njihovim družinam in celotni Sloveniji. Pravi, da prevzima vso odgovornost za nastali položaj in da mu je za razočaranje iskreno žal. Finančne težave je pripisal neplačnikom v gradbeništvu, ob tem pa poudaril, da njegovo breme ne bi smelo pasti na delavce. Odstopil vseeno očitno ne bo.
8: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
7: Policija preiskuje, ali je kdo namerno zanetil požare, ki so v zadnjih dneh izbruhnili na Krasu. Gorelo je pri Brestovici, Cerju in pod Trsteljem. Domačini pa menijo, da ne gre za naključje. Tudi pri požaru v okolici Slovenske Bistrice so preiskovalci odkrili sledove kurjenja, zato vodijo kazensko preiskavo. Ob tem po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost. Policisti pa so v ponedeljek zvečer po avtocesti lovili 37-letnega voznika, ki je pijan bežal od Maribora do Kopra. Vmes je njegov števec pokazal tudi 220 km na uro. Pri Bertokih je sicer zapeljal čez Stinger, a je kljub predrtim gumam z vožnjo nadaljeval. Ustavili so ga šele v Kopru, kjer se je upiral prijetju in trčil v policijsko vozilo.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Čez popoldan se bo s severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu!
11: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Previdno večji kos počene pneumatike leži ob prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti proti Celju v predoru Lučica. Zaprt pa je vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec zaradi pokvarjenega tovornjaka. In pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Stepanja do predora Golo Rebro. Še na Primorski avtocesti zastoja v obe smeri pred Postojno in še zastoji na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Paradarji v kotu na Cemiče merijo, potem na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnari, tam meri v obe smeri. Sivkedi meri v Zagorju ob Savi pri čistilni napravi, smer Litija in pa še en radar na stojalu na Laurici, smer Ljubljana. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
13: 100% rok in nič drugega.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ameriški predsednik Trump je po novih napadih med ZDA in Iranom izjavil, da je premirja konec. Ob prihodu na vrh NATO v Ankari je iranske oblasti označil za zlobne in bolne ljudi ter zatrdil, da z njimi ne želi več sodelovati. Medtem se napetosti na Bližnjem vzhodu še stopnjujejo, Evropska agencija za varnost v letalstvu pa letalskim družbam svetuje, naj se izogibajo zračnemu prostoru nad Iranom, Irakom in Libanonom. Zaostritev razmer med ZDA in Iranom se medtem že pozna tudi na svetovnih trgih. Po izjavi Trumpa, da je premirja konec, se je cena nafte zvišala za več kot 6%. To še ne pomeni takojšnje podražitve goriv v Sloveniji, lahko pa se višje cene nafte v prihodnjih dneh ali tednih odrazijo tudi na cenah bencina in dizla. Ob tem so padli še svetovni delniški trgi. Izrael pa želi turiste prepričati, naj se vrnejo, ker je vojna močno prizadila njihov turizem. Država po vojni beleži manj prihodov, a na ministrstvu za turizem zatrjujejo, da so glavna turistična območja odprta in varna. Največja težava so po njihovem omejene letalske povezave. Zaradi manj letov so vozovnice dražje, kar otežuje prihod turistov. Prav dostopnost in cena potovanja boste po oceni turističnih predstavnikov ključna za to, ali se bo izraelski turizem lahko hitreje pobral.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Čez popoldan se bo severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi nesreče. Tam nastaja tudi zastoj. In pa zaprt počasni pas tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Pokvarjeno vozilo tudi ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani na koncu delovne zapore pred Vodicami. In pa zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje, kjer je tudi obtičal pokvarjen tovornjak, in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. In še nekaj zastojev na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Radar Kedi na bivši hitri cesti Pesnica Maribor na nadvozu pri priključku Maribor Center v obe smeri meri, radar tudi v Martijancih pri Moravskih Toplicah, potem Kedi v Orehovici pri Izlakah in še na stojalu merijo v Stranjah pri Kamniku smer Stahovica. Srečno po...
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1, Rock.
0: Kjer je Jana Morel doma.
10: Dober dan, rockerji, pozdravljeni v sredinem popoldnevu, ura je 3, skupaj bomo tudi danes do 6, prihajajo vsakodnevne stalnice, odlična muzika in vaši komadi. Jana, dvojno prosim še v tej uri, najprej pa današnji dan malce podrobneje.

smo na glas tudi po noč. Radio 1. Rock. 100% rock.

0: Pozdrav z Radia Ena Rok, preden skočimo na naše ceste, bomo še preverili, kako glasbeno bogat je bil današnji dan.
1: 8. julij v zgodovini roka. Leta 57 se je rodil Carlos Cavazo, mehiško-ameriški kitarist, ki je najbolj zaslovel med svojim stažem pri ameriški heavy metal zasedbi Quiet Riot na vrhuncu njenega uspeha. Leta 1970 se je rodil George Fisher, bolje znan pod nadimkom Corpse Grinder, ikonični vokalist ene največjih death metal zasedb Cannibal Corpse. Fisher je poleg svojega nečloveškega rjovenja prepoznaven tudi po svojem bikovsko-mišičastem vratu. Navkljub svoji zastrašujoči pojavi pa je človek mehkega srca, ki na turnejah otroke širom sveta obdaruje s plišastimi živalmi. Leta 78 sta bila frontman Joe Strummer in basist Paul Simon iz zasedbe The Clash po koncertu v Glasgowu aretirana zaradi pijanega vedenja in kršenja javnega reda in miru. Obema je bila zaradi njunega obnašanja izrečena tudi denarna kazen. To je bil 8. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi nesreče. Nastal je zastoj zamudo okrog 20 minut. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Na primorski avtocesti je tudi zastoj v obe smeri pred Postojno. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani na koncu delovne zapore pred Vodicami in še eno pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica previdno tam. Radar Kedi na bivši hitri cesti Pesnica Maribor na nadvozu pri priključku

0: Jana Moril doma.
1: Čau Slovenija, Jana z vami. Preden gremo k drugi uri, si bomo nalili še eno vašo dvojno, prijetno ohlajeno pesem, da se razume. Samo sporočiti mi jo pa morate na 03045566 ali pa preko Instagrama oziroma Facebooka. V kratkem slišimo dve pesmi istega izvajalca zapored.

Cvetje v poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Pa je res uletel SMS, v katerem piše, da bi rad slišal dvojne Dandi. Evo, hvala za poslano, nadaljujemo jutri. Lahko pa mi svoje predloge že zdaj pošljete na 030-455-666.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Divje jagode, legende roka.
6: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
5: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
6: center-izola.si
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si
7: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival.
8: Pokrojalca.
9: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alostari in drugi.
8: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
9: Zaston Camp. Karte na Eventinu.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Radio 1 Rock. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je razpisal redne lokalne volitve. Volivci bodo župane in občinske svetnike v vseh 212 občinah izbirali v nedeljo 15. novembra. Morebitni drugi krog županskih volitev bo dva tedna pozneje, 29. novembra. Volilna opravila se bodo začela 7. septembra, ko bo mogoče začeti tudi zbiranje podpisov za kandidature. Evropska ljudska stranka pa bo danes odločala, ali bi svoje politične skupine izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Očitajo mu slabo sodelovanje in delovanje proti vrednotam skupine. Premier Janša upa, da do izključitve ne bo prišlo, evropska poslanka Romana Tomc pa je Grimsu pred glasovanjem predlagala odstop. Grims sicer očitke zavrača in pravi, da so neutemeljeni. Vročina pa spreminja dopustniške navade Evropejcev. Vse več jih ima dovolj pregretih plaž in gneče sredi poletja, zato iščejo hladnejše počitnice. Čedalje bolj priljubljeno postaja tako imenovano alpsko poletje oziroma coolcationing, hladno počitnikovanje, torej dopust v gorah namesto na plaži. Med destinacijami, ki stopajo, je tudi Slovenija, predvsem območji Bleda in Bohinja.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
14: Čez popoldan se bo severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
15: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kje dobim najboljšo ponudbo?
15: V Housemartu.
16: Pohiti, zdaj je akcija.
15: Housemart,
16: Škofja Loka.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi nesreče. Nastal je zastoj zamudo okrog 20 minut. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Na primorski avtocesti je zastoj tudi v obe smeri pred Postojno. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na koncu delovne zapore pred Vodicami in prav tako pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovic. Previdno. Na štajerski avtocesti so tudi zastoji proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji seveda še na vseh prometnicah iz mest. Radar na cesti Slovengradec Mislinja pri Demolu, v Košarovcih na Goričkem in še Kedimeri na Izlakah nasproti Malna, kontrola prometa pa potem pri Medijskih Toplicah. Srečno pot!
11: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
17: Radio 1,
11: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
17: Hej, hej, rokerji, Jana sem s tabo. 8. julij je danes, še dva dni, pa se tudi mi preselimo v Laško na pivo in cvetje. V petek naprej naš skupni program z Radio Mena, zvečer pa žurka z Dunjo Vrhovnik, Cherry Flavored, Vladom Kreslinom, Parnim Valkom in Šankrok. V soboto bomo ta nabor dopolnili še z Mint, Polgren in mi dva. Kart je res za vzorc, v izogib gneči pa si jo lahko zagotovite že zdaj, ta moment, ta trenutek na pivo-cvetje.si.

No, take pozornosti pa kreten še ni dobil. Zdaj ima tudi komad in spot. Hvala, alo stari. Besedilo skladbe govori o uporu proti nenehnim pritiskom, kritikam in pričakovanjem družbe ter odpira vprašanja, kot so, zakaj moramo vedno ustrezati merilom drugim, medtem ko nas noben ne vpraša, kako se dejansko počutimo. Res je, hvala. Za spot so se alo stari oblekli v princeske, tudi to drži. Takšne, ta prave, roza. No in ko so razmišljali o video spotu, niso razmišljali o vsebini skladbe, ampak o najbolj neumni stvari, ki so se spomnili v tistem trenutku. Vsebinsko močna in udarna skladba je dobila naivno roza podobo. Ampak ker alo stari niso te prave princeske, na koncu na vrtni čajanki pride do zapletov. Kakšnih? To preverite pa kar sami.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4 Elisa Domžale.
9: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
10: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi nesreče. Tam je nastal zastoj z zamudo okrog 20 minut. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, potem na ljubljanski severni obvoznici zastoj od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Domžal, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in seveda na prometnicah iz mest. Zastoj so tudi na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi nove delovne zapore pri počivališču Pragersko. Pravite, da se tam na semaforju čaka vsaj 15 minut v obe smeri. Radar v Mislinji pri Črpalki, Kedi pa na izlakah nasproti Malna in na to kontrola prometa pri Medijskih Toplicah. Srečno pot!

0: poletje je tukaj, vroče je lik prav, koncerti se dogajajo. To je to, ljudje, gremo žurat. Vabim vas na že 61. festival Pivo in cvetje, festival, na katerega si želi tudi marsikateri rocker. In tudi glasbenikom nastop na tem festivalu ogromno pomeni. Pa ni samo glasba, tu je seveda še cvetje, lokalne dobrote, prijetni, prijazni ljudje in vse to v vaši najboljši družbi. Najboljša družba ste itak vi. Če še nimate svoje karte, bo pa res treba pohiteti na pivo-cvetje.si, kjer boste ujeli tiste zadnje vstopnice po ceni le 12 evrov. No, potem pa se mesto zapre za vse obiskovalce. Če bi torej radi leto zažurali na znana glasbena imena, kot so Midva, Šankrok, Parni Valjak, Vlado Kreslin in številni drugi, dejte pohiteti. Tam bomo letos tudi mi z živim programom, ki ga bomo delili skupaj z Radijem 1, tako da če boste vi tam, pridite mimo, pozdravite nas, pa še kakšno glasbeno željo dobite in verjetno tudi nazdravimo z hmeljnim napitkom v vrednosti 3,5 € za pol litrski vrček. Jaz bom rekla sam to, se vidimo, vi pa hitro klik klik pivo-cvetje.si.
1: Lesk v očih za me.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ljubljana odloča. Včeraj se je začelo predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum poraz župana Zorana Jankovića že sam po sebi. Se bodo o ureditvi mesta odločali prebivalci. Kritičen je tudi do Jankovićeve odločitve, da se glasovanja ne bo udeležil. Za zavrnitev odloka bo sicer v nedeljo potrebna večina glasov in dovolj visoka volilna udeležba. Suho in vroče vreme pa že vpliva na oskrbo z vodo v več slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da je varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov. Slovenci pa ostajajo med najbolj zvestimi gosti Hrvaške. Južni sosedje so v prvih 6 mesecih leta zabeležili skoraj enak turistični obisk kot lani. Po podatkih sistema e-Visitor so slovenski gostje ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev in ostajajo tretji najpomembnejši trg za hrvaški turizem. Največ gostov je prišlo iz Nemčije, sledijo domači obiskovalci. Hrvaška pa sicer zdaj stavi tudi na več obiskov zunaj glavne poletne sezone.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Čez popoldan se bo s severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Previdno, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando. Tam je nastal zastoj do počivališča Studenec, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Domžal, pa še na prometnicah iz mest na cesti Slovenska Bistrica Pragersko pa zaradi del zastoj pri počivališču Pragersko. In še zadnji radar na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Radio 1
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Čau Slovenija, pozdravljeni rockerji, je naša zadnja skupna ura v tej uri, da, vse tej sredi. Živa Slovenija, pozdravljeni rockerji, naša zadnja skupna ura v tej sredi se je likar začela. V nadaljevanju nekaj besed o glasbeniku, ki bi danes praznoval, tudi kakšna majhna misel bo padla in seveda zavrtelo se bo veliko glasbe. S tem bomo tudi začeli.

Odlična glasba, Radio 1 Rock, z vami v njegovem imenu Jana Morel Vidmar. Danes bi svoj rojstni dan praznoval Andy Fletcher, znan tudi kot Fletch, mojster črno-belih tipk, ustanovni član skupine Depeche Mode. Andy je umrl 26. maja 2022, ni bil sicer znan po kakšnih izjemnih solažah in pisanju uspešnic, je pa bil tisti ključni člen med karizmatičnim frontmanom Daveom Genom in pa perfekcionističnim skladateljem Martinom Gorom. Lahko rečemo, da je bil glas razuma, ta ključni povezovalni člen v skupini. Pri Depeših je pomagal oblikovati synth-pop in ta industrial zvok, ki je njihova značilnost, bil je tudi nekakšen menedžer v ozadju, kar se je pogosto ukvarjal z organizacijo in logistiko benda. Jaz sem enkrat imela čast, da sem lahko prav z njim opravila intervju v Milanu. Tak strašno, strašno fancy, kičast hotel je nekako nakazoval, da imamo opravka s tistimi pravimi zvezdami A kategorije. Ampak ponavadi k tem zelo hitro prilepimo aroganco, muhavost in prozetnost. No, na srečo sem se pošteno zmotila, bil je to izjemen, uljuden, prijazen in umirjen gospod in predvsem sem še enkrat dobila dokaz, da tisti, ki so nekaj dosegli v življenju, tisti so res tudi prizemljeni in skolirani.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Radio 1 Rok FM.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Previdno na Dolenjski avtocesti, tam je zaprt počasni pas proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornjaka, predtem promet ovira pneumatika na vozišču kmalu za Višnjo goro. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne. Radar na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico, policijska kontrola po Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni in pa srebrn golf na Poljani pri Prevaljah. Srečno pot.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Živo rokeri, Jana, s tabo še pol urce, letimo proti zdaj pa že kar poznem popoldnevu oziroma že kar proti večeru, ko bomo že vsi na lepšem. Glasba bo že v naslednjih minutah poskrbela za boljše razpoloženje.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio ena rok. 100% rok.

0: Ena od naših vsakodnevnih stalnic nam je še ostala, mogoče je res najkrajša, ampak ti da pa ne malo krat kar največ zamisliti. Majhna misel je tukaj.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Za vsakim idiotom je ponavadi krasna ženska. John Lennon.

0: FM. Ich bin calling for auto, ich needing...
1: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
2: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto. Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu se je znova razplamtel spopad med ZDA in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec. Ameriška vojska je po noči po navedbah centralnega poveljstva napadla več kot 80 ciljev v Iranu. Teheran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu. Kitajska in Katar obe strani pozivata k dialogu, mednarodna pomorska organizacija pa opozarja na nevarnost za tisoče pomorščakov v območju Hormuške ožine. Na domačem pravnem področju je Slovenija dobila pomembno arbitražo. Sodišče je v Washingtonu zavrnilo tožbo britanskega podjetja Ascent Resources, ki je zaradi slovenske prepovedi frackinga zahtevalo skoraj 600 milijonov evrov odškodnine. Podjetje mora Sloveniji povrniti tudi približno 3 milijone evrov stroškov. Policija pa zbira prijave voznikov, ki jih je včeraj zvečer svojo vožnjo ogrožal 37-letnik na avtocesti od Maribora do Kopra. Vozil naj bi tudi do 220 km na uro, se upiral policist in trčil v policijsko vozilo. Sumijo ga nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
9: Čez popoldan se bo severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Previdno na Dolenjski avtocesti, tam je zaprt počasni pas proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornjaka. Predtem je promet oviran še zaradi pneumatike na vozišču kmalu za Višnjo goro. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Štajerski, tudi tam nastaja krajši zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
1: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
2: center-izola.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro sistemi Logatec.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Trenutno brez večjih posebnosti po naših cestah, razen zastojev na štajerski avtocesti, v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri zamuda okrog 15 minut. Srečno pot.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Rock FM.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival
5: Pokrojalca.
6: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alo Stari in drugi.
5: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
6: Zaston Camp, karte na Eventinu.
7: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je po noči že napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Katar in Kitajska obe strani pozivata k dialogu. V Ljubljani se medtem približuje nedeljski referendum o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum za župana Zorana Jankovića poraz že sam po sebi. Kritičen je tudi do županove napovedi, da se glasovanja ne bo deležil. Predčasno glasovanje na gospodarskem razstavišču sicer traja do četrtka. Pri Slovenski Bistrici pa policisti po gozdnem požaru obravnavajo povzročitev splošne nevarnosti. Na krajih so našli kurišče z oglenelimi drmi, požar pa je uničil več kot 3 hektarje gozda. Poškodovanih k sreči ni bilo, pohodniške poti pa so znova odprte.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
11: Čez popoldan se bo severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami zamuda okrog 15 minut. Cesta Volčja Draga Branik pa je zaprta pri Štanjelu zaradi prevrnjenega tovornega vozila. In še policijska kontrola v Logarovcih pri Ljutomeru. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
5: Radio 1 Rock.
0: 100% rock.

0: Radio 1, Rock FM. Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

ta. Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.

0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
1: Radio 1 Rok.
0: 100% Rok.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.